0: たかってこれよ。トコ FM ラファカタキコヒネルリクエテワヒネナナイトゥ
1: ko tēnei whakatauki e kōrero ana mo te atāhuatanga o tētahi wahine ka whakahāngai atu I aia ki te tōtanga o te rā
0: ko hine ruhi koe te wahine nānai tū te atahapara
2: kia kaha te kōre
3: Tautoko FM
4: Tēnā koutou katoa e whakarongo mai ana ki ngā iarere iwa te kauma iwa ira rima me te iwa te kauma fitu ira rima arā ko Tautoko FM.

Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Kohatūroa Wānga tēnei me ngā kohinga a Wātea, a te pūtea taunaki, a te whānau a Waipareira, rātau, komuna. E ai ki te manukura o Rotorua e ai ki a Hānia Tapso, mā te pūtea tautoko a te kāwanatanga, ka nui ake ngā manuhiri ka tau atu ki Rotorua, ka nui hoki te pūtea ka tau ki ngā pakihi o te rohe. Ka whakako pani ake ki ngā hākinakina. E ai ki te manukura o

0: Rotorua e ai ki a Tania Tapsall mā te pūtea tautoko a te kāwanatanga, ka nui ake ngā manuhiri ka tau atu ki Rotorua, ā ka nui hoki te pūtea ka tau ki ngā pakihi o te rohe. Ka aro te pūtea ki te tōtō i ngā manuhiri no tā wāhi, me te whai kia aroa ake te noho me te whakapau moni ki kone. E mana ko nui ana ka nui ake te moni ka whakapaua i ngā tāpoe ki ngā hōtera, ngā wharekai me ngā pakihi o te rohe.
1: Ma tēnei pūtea ka puti he haumitanga e tino hiahiatia ana hei whakapākiri i te rāngai manaaki manuhiri ārohe. He me nui tēnei nā te me ko te manaaki manuhiri me te tāpoi ngā rāngai e whakaroto ana i ngā nuinga o ngā tūranga mahi ki Rotorua. Nō reira, mā te pūtea tāpiri ka kaha ake te whakatipu. Whakatipu i te tāpoi me te tautoko i ngā mahi.
0: E matapai ana kei te takiwā o te waru mano ngā tūranga mahi i te ratonga tūmatanui ka poroa e te kāwanatanga, ā ka nui ake te whakamahi i te atamai hangahanga, arā te AI. E matapai ana te kāwanatanga ki te whāia tēnei ara, ka rua pirio nā tāra neke atu te nui o te pūtea ka penapenahia i roto i ngā tau e whā. E ai kia te anau tui ono o te pāti ka kāriki, e whakātu ana tēnei āhuatanga i te whakatīnanatanga o ngā whakaawenga o Amerika e uru mai ana ki te ratonga tūmatanui o tēnei motu.
2: He tangata tonu te tangata he ropati no te AI. Ko te mea no hoki, te awai te mana pupuri o era kamupene AI, te nuinga kei tā wahi kē, kei nā Amerikana kē. Nō reira, ko era whakaro nā te Amerikana ka taua anō ki kore, ka kite tātou ki noti nā atamira pāpāho, pera ki te pukamata, te tīhau, te TikTok rānei. Ko te kato era, no Amerika, nō reira nā mātāpuno, nā whakaro nā Amerikana, ka tau nō ki roti nā rorohi ki ahu mai nā te AI nō reira. Ko tērā tētai e maharahara anō nōku,
0: Ko tētei o ngā kaupapa matua te pāti o te tai tokerau ko te hauora. E ai ki te kaitono rārangi i te pāti e ai ki a Kyla Campbell Kamariera. Nā āna mahi tahi me te whānau, ngā iwi me ngā ratonga hauora Māori. Tai atu ki āna mahi whanake hapori ki mā tihetihe marae. Kua kitea e ia ngā aputa hei whakakapi ake. Hei tāna anō mā te tuku tika i ngā ratonga hauora ki ngā hapori o te tai tokerau, ka pai ake te oranga o ngā whānau. O te rohe.
3: Koea tēnā ko tētahi o wā mātou kaupapa matua ko te hauora ko taku tūranga mahi i roto i tētahi ratonga hauora Māori. Nō reira e kitea whānuitia ana hau. I ngā mea katoa e pāna ki te hauora, haunga nō ko wera mea te tīnana me te hinengaro. E rangi e whaifakaro ana hau i a mātou mō te taha ki ngā whare, ko te taha ki ngā ko te whaikaha, ko te taha ki te ngā take whare mauhere. Nō reira koea wena etahi momo kaupapa e whakarohi ana mātou kia tino tūtika ai te whare o te haura o te tangata.
0: Ia ngā kamepeina pōti e haere ana e puta-puta ana ngā kaitōranga pū ki te tūtaki i ngā hapori huri noa i te motu. I te rā wiki i tai atu te pāti kākāriki ki Ahipara, a Muri Whenua, i reira te kaihautu takirua, te minita o mua hoki a Marama Davidson. Koia te kaihautu tōranga pū tuarua kua tau atu ki Ahipara, no te wā i tai atu te kaihautu takirua o mua o te pāti Māori a Tāriana Tūria. Hei tā huhana Linden mā te haere ki ngā wāhi pērā i a Ahipara, ka mārama ake ia ki ngā take, e pāngia nei ngā whānau i ngā hapori tua whenua.
4: Te kawe mai a Marama Davidson, he honore nui. Te maumai ki rungi, te marae o kōraukore, me te mohiano hoki ko ia te tuarua o ngā minita kāwanatanga kua puta mai, ko Tāriana Tūria tērā, ko Marama Davidson tērā ki rungi i taua marae, me te hari o te rongo, i te reo o tiwi kāinga, ngā mahi taku taimoana, ngā mahi tiaki whenua, ngā mahi mō te ora o te hāpori ki Ahipara.
0: Ki ngā take hā kinakina, ka whai wāhia Scott Barrett rāua ko Shannon Frizzell ki te kapa ōpango mō ngā tukinga kia ahi te reiria. Ko te whāinga, ko te whakakahāke i ngā āhuatanga rutu a te kapa, whai muri i ngā hinganga e toru kia Awherika ki te Tonga. E whakapono ana ngā kaiako mā te whakatū i ngā kaitākaro marohi pērā i a Barrett rāua ko Frizzell, ka pakari ake te tira tukituki. Koe a ngā kohinga a wātea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau o Waipareira.

rā te mihi ki o tātou mātua tīpuna, ki ngā pēne Māori o mua, wa whakaara i tēnei kaupapa mō tātou. Mō koutou i whakarite tēnei tuāpapa, kia rangona i te ao, ki a ngai Māori. Ki o mātou whānau, nei rā te mihi aroha mutu ngā kore, kai te mihi.

0: Nei til ringa tango 88.
1: Ja, hva har du gjort?
2: Totoko FM.
3: Pehe tiaki te ngao. Ne, taiwe kōrero ana mō ngā piki me ngā heke. Ne, he ato mōio ki a koe anō. I ngā wā e piki ana koe, kā pai. Ana, mahi anga mai. I ngā wā e heke ana, he wā tērā kia rāhui koe. Kia whiwhi oranga anō koe.

whainoa atu ki te puawaitanga o te rākau, ka heke iho, ka taka iho ki te whenua, ana ka tupu mai anō. Engari, ki te tiki ake tērā tauira, ne, te whakapapo o te reo, ana ka uru atu i roto i ngā mahi tikanga a tāngata nei. Kia ha, ngā āhuaranga e pāna ki a tātou tīra tangata o tēnei wā. Nā reira, te tiro atu ki tō horopaki mehe mea ko ngā tikanga o tō whānau ake, tikanga o tō marae, tikanga o tō hapū, tikanga raini o tētahi kaupapa. Nē, e hāngai ana ki tērā e koingo ana tō rōpū, tō hapori, kia tupu ora ai koe.

0: Komainga tāne whā te maunga, ko manga muka te marae ngā puhi, te whare hokianga te moana ngā puhi, nui tonu te iwi e ngā reo e ngā mana e ngā kārangaranga maha, nau mai haere mai.
1: Hui!
2: Tautoko.

Ngā iwi e ngā reo e ngā huihui ngā tāngata tēnā kūtu katoa. Tēnā kūtu ku tahuri mai ki te whakarongo ki enei kohinga kōrero o te whare tū taua o Aotearoa. Mai te wā i tupu ake te whakaaro roto e te hine ngaro o tāku te Peter Sharples, kainoa mai ki te whakakaupapatanga, ki te hōrapatanga ki ngā moka kato o te motu, tai rawa ki ngā whenua o tā wāhi. Ko konei tātou whakarongo ai ki te wairua o ngā kōrero o rātou mā, i tupu i te kākano i ruia mai i rangia te arāna.

0: E tū ki runga, e tū ki raro, e tū ki whewhea. E tū ka whakaputaina ki te whai ao ki te ao marama, tihei Māori ora. E ngā mana e ngā reo, tēnā koutou katoa. Tēnā koutou e whakarongo mai ana ki e nei kawenga kōrero mo te whare tū taua o Aotearoa. Ko tā mātu kai kōrero i te wā nei ko Jason Pahi, he tohunga mō ngā kōrero e pāna ki ngā mumo rākau, i whakamahia e o tātou mātua tūpuna hei tia ki te kāinga, arā hei ārai atu i te hoa riri. Tēnā koe, Jason, tēnā, te me tuatahi nohea mai koe, hea hanei wāu nei kā rangarangatanga.
1: Tēnā koe. Kōmere ana tōku ala ki tūranga waiwai ko tūrongo, te rōri waiwai ki te tai rāwhita ko mahinarangi, ko te rui puta mai a Raukawa, nā Raukawa ka puta mai a Rereahu. Ka puri ora te maunga, ko wai miha te awa, ko Rereahu te iwi, ko miringa te kākara te whare wānanga. Nō reira, tēnā koe.
0: Ai, kia ora, tēnā koe. Tēnā koe, Jason, tēnā haka māra mahia mai, no hea ke mai, te whakapapara o enei mea o ngā rākau patu tangatane.
1: Tēnā koe, timata e tika ana māku i tamata mai rā taku whikoitanga i tēnei āhuatanga mai te whare tūtaua nei, tōru tukau, tau pahure atu, i te wāau, i te kura tonu, i tai mai au i ienei wānanga timata mai ki te akune he hau te mene, tēnei mea, te maurākau. I tērā wā hau tamariki ana, he rere ki te whakaaru i tēnei wā he hau te mea, tēnei mea ko te maurākau. I ngā wā mua e kāhana te rangatahi te hihiat ki te patu tangata, ki te karo, te whiua, te rākau. I enei rā, kare te kitia a mātou i tēnei wā. He iti noiho te mātauranga i tērā wā ki te whakaatu he hau te mea tikana ki te mautaiha mērā atu. Koina te hihi i tērā wā ki te rapu he tētahi huarahi e tikana. Ia hau e tupu ake mai tāmaki i tō anu i Atiriwa, i Waitākere, koina te huarahi timata mai taku whikoitanga ki tēnei taki wā i raru i te maru i tērā wā ko te runga tūtaua mautai ho Aotearoa, tai atu ki te whare tūtaua. Nō reira, mai taku whikoitanga, te rungi ngā pau, mai ngā akoranga tai atu ki te taura pauwhakarai, ko taku whikoitanga ta hihia o te nuingo mātou ki te rapuhia e tahi mea e tikana. Ko tāku, mehi mea ka taia koe ki te patu tangata, pēwhiana te rākau ka mau koe ki te hono tangata. Nō reira timata mai tāku rapu i ngā mea ngaruana i au, i te rawa ki te rapuhia ngā rākau ki te hono tangata, me ngā rākau ki te patu tangata. Mai te rawa, mehi mea ka rapuhia koe te tētahi rākau, he patu tangata pēwhiana e rātu o ngā rākau me ngā mumo taonga ka patu tangata, ka hono tangata rānei. Nō reira koe nei taku hiahi i tēnei wā, he taupuhi tāku i tērā wā mā ngā ākuatanga i tukuna mai ki hau rapuhia. I tērā wā ka whakohiki au i taku wā kāinga, kia Rereahu Manyapoto rapuhia hoki ngā kōrero me ngā taonga i reira, ka puta mai hoki i te ao marama nei kia kitai ngauru whakatupu.
0: Kia ora. Reira mai i reira, ka tupu mai te whakaaro roto i a koe, ke hanga, ke hoki ano, ke hanga e nei mumo a rākau patu hei mō ngā tauira nei.
1: Ai, i tērā wā te nuingo mātou i tino timata mai te tino akonga, i tērā wā kare mātou i mōhiori te kōrero Māori, te nuingo mātou e kahani ki te whawhaia i a māu ki a piki ate a mātou ahotangi te rākau. I tērā wā kurekau, he mea he tiaki te patu tangata nō reira ka whara etahi mātou i ngā patungo ngā rākau. I tērā wā mātou e tai ohi ana, e tai a mātou ki te whakamahia i rā mahi. Mai tērā wā timata mai mātou ki te rapuhia, ngā mātauranga hei oranga mō mātou, mai ngā te reo Māori, mērā atu o ngā āhuatanga hei hua mō mātou i tērā wā. Nō rei me ngā uri whakatupurang kia mōhio ti ai te e hara i te rākau, mau rākau te patutanga ta anake. He mea nui rau atu mai te tō akunga, mai tō whakapapa kia mōhio ai i ākoe anō i mua i te te mohi te akoranga o tētahi atu iwi, tētahi atu hapu rānei. Nō reira, he tino ara oranga mōkui te rawa.
0: Tō reira, ko tai mai rā ki tēnei wā, te turu te kautau e haere ana, wene momoaka oranga. Au nei hakaaro mo te rā, Jason?
1: He wāhi whakahirahira tēnā kia haunei kia kōmuri mai rā, taku maharei te wā, e tino timatanga te manua ngā tangata i tai mai, kia uru mai i roto i tēnei momo whare, kia puta mai i te ao whānui, hei hua mōna, e hare i te maurākau anake, engari he hurahi e tika ana, he tatau hoki i te matai. Te nuingo e nei taonga i akungia hoki ngā whare herehere, he tatau hoki kia timata mai rātai tangata, kia mōhiua e kōwa i rātai. E hare ki te patu tangata anake, ko te marautanga o te toa, mehe mea ko te tino toa koe, kā te aki nā mai rā koe i tō whānau te tuatahi. Mehe mea kā te aki nā mai rā i tō whānau a rākau a koina hoki tētahi mea, te nuingo hoki te aki nā mai tō whānau a hua, a aroha hoki.
0: Ka huri rā tāu i te mahara o ngā rākau mō ngā taua o mua. Nā i takenga mai i hea te timatanga o ene ri mau rākau nei.
1: Ki tāku nei mōhiotanga te nuinga o ngā mea tāonga, ngā rākau, ngā kōwhatu, ngā mea patu tangata, timata mai rā i te āhuatanga tātune atua. Timata mai i te piritanga arangi rawa ko papa, mai te tino putake, te piritahi te kore me te pō, ka puta mai te putake a ue poto kia whakawehewehe o nā mātua tūpuna ana mātua arangi rawa ko papa, mai tērā wā tino timata mai rā te puteke a putake ki te whakawehewehe a rawa mātua. Koina te tino timatanga te whakawehewehe hei tapahi, hei patu rānei. Mai tērā wā ki te wehinga arangi rawa ko papa, ka timata mai te āhuatanga o ngā pairangi, koina te āhuatanga o ngā atua e patu ana ki ngā atua, koina te whakaheke o te nuinga o ngā rākau nei, i timata mai te rā wā ki te patu te teina, ki te tuakana, mai whakaaro, mai tinana rānei.
0: Ka kite ara e tātou i aia nei, nei roto i ngā o tātou nei whānau e tahi o era momo mai, te pūhai hai.
1: He tāngai ngai hoki, he tāngai i tērā wā ki te whakawehewehe me ngā āhuatanga te patunga a tāwhiri māte ki ana teina, engari i te wā o te honunga, ka hono te atua ki te atua, ka puta mai ngā āhuatanga o te hono atua ko ngā mamautanga o ngā atua, te āhurutanga ngā atua e tiaki ana rātou anō. Nō reira, te nuinga o ngā taonga nei i timata mai i te whakaaro ki te patu pea i te tangata. Nō reira, e pōhi ana te whakaaro, koina anake te tamahi o enei taonga.
0: Ka huria ke rā tāu ki te tahi, te rāpea ko tēnei ko ngā rākau tino hira rawātu. Mō etahi rā, ko te rākai maunei a tūmatau e ngā te taiaha. Kōrero hea mai ngā kōrero mō tēnā?
1: Koina tētahi taonga, kia whakahokia ki ngā tātou nei atua Māori, ko taku nei mōhiotanga mā ia atua e tukuna mai rā he koha ki ngā mea katoa. Tiamata mai ngā atua katoa i hangaia i ahine ahuane, mā tētahi atua i tukuna mai rā ngā whatu ki ahine ahuane, ko uri te ngāngana tērā, ka tukuna mai a tāwhiri mātia ngā pukapuka hini ahuane me ērā atu o ngā taonga, ka tukuna mai nā tūmatauenga tukuna ki a hini ahuane ko te riri, ko te putake to riri, nā ruaumo ko tuku atu ki te tangata te rerenga o ngā toto. Me ērā atu o ngā kōrero ma i atua tukuna mai rā he koha tō hini ahuane i tērā wā, te rite tonu ngā taonga nei o te patu tangata. Mā ia atua kohangia ki ngā taonga nei, hei āwhina ia tūmatauenga i te wā o te pakanga. Nō reira ngā whare wānanga o mua e hari i tētahi whare, hei mohiotia i te patutangata anahe, te nuinga kia mohiotia ai kia uru mai rā koe I ngā āhuatanga o enei taonga, nā uru te ngāngara tēnā I kohangia, tai atu ki ngā tō katoa ka tukuna mai rā ki tēnei. Nō reira, ngā kohangia a tāne mahuta ki a tūmatawenga, ko ngā rākau. Te nuinga o ngā rākau toa, ngā rākau ki te patu tangata, iahu mai rā a tūmatawenga, ka tukuna mai ki tāna teina hi tiaki. Ko te maire te, tētahi rākau, tukuna mai rā ki tāna teina tāne mahuta tiaki ai, a tōna wā ka hanga ia koe he whare maire kia akongia mai tētahi tātau ki te akongia e tahi rākau patu tangata. Ko te rākau mamaku tētahi taonga tukuna mai a tūmatawenga kia tāne mahuta tiaki ai. Tōna wā mo te toa hia kai ana, he rapu rongoa mōna, haere ki te mamaku kangia. Me te wahine hoki e hapu ana. Nō re tunuing o ngā kōrero e ki e nei rākau e hara te atua anahe, tētahi atua anahe te tiaki e nei taonga. E hara nā tūmatawenga anahe te atua toa o e nei taonga, te maha he whāriki hingia I e nei taonga.
0: Ka muti ko ngā mau o ngā rākau, ngā aheira o ngā rākau pera me te taiaha, te tefa tefa, e ahua ori te ana te
1: mau o wera? He mana anō tōna, he whakeheke anō tōna. Kia kore ai e wareware hoki I ngā taonga nei a ngā atua tāne, me ngā atua wahine hoki I kohangia e tahi o ngā taonga. Ka taia rā, kei roto I ngā taonga nei he taha tāne, he taha wahine hoki. Mai ngā rākau he taha tāne, he taha wahine. Ngā te nuinga o ngā whare wānanga, akongia ngā tāne e tahi rākau patu tangata, mea tātou nei wahine tūpuna e akongia ngā taonga. He rereke, te nuinga ko ngā taonga o te tāne mai te ao marama nei, te nuinga o ngā taonga o te wahine mai te kore mai te pō, ngā hotanga o te pō. E kore te tangata e kitia, engare kamate te tangata ka kitia koe pēwhia rā I patu ai te tangata rā, te wahine rā nei.
0: Ahua hāngai ana ki ngā hakapapo te heke ngā wahine me te rere ngā tāne.
1: Ki taku nei mōhitotangi, he tuakana te ara wahine ki te ara tāne mai ngā ahutango te kore me te pō, koene te ahutango te atua hine rei. Ka heke mai kia tātu nei ngā taonga mai te wehinga rangira o ko papo ko ngā atua tāne e tiakina mai rā. Ka kitea I te tangata iene I te ao marama nei. Engare, kare tātu, wariwari hia mai rā e rā atu aha ko kare koe te kitea ngā pakiako o te rākau te reira tonu.
0: Nā me pēhe ana rā mō e rā o ngā rākau, te patu rākau, te kotia, te haunga anō, te mere toho rāra. Hea te mau o e rā momo rākau patu tāngata?
1: Ai, he rereke ana te mau ki e rā o ngā taonga. Ko te mere paunamu nei kia mohi o te ai he te āhuatanga, te whakaheke, he wahine. Nā mai a taumere tētahi atua hine rei, tiakina mai rā I te kawakawa te paunamu, tiakina mai rā I a tātu nei tupuna kia uru mai rā, hei mahia mai rā he taonga mōna. Ka puta mai rā I te mere paunamu, engari ko te ingoa tuturo ko te mai a taumere. Koina tētahi mea he wahine te āhuatanga, engari ko tāna mahi ki te patu tangata. Nō reira kia hienei rā ka ki mai te tangata a he patu te mahi o te mere. Nā ka pōhira whakaaro he patu, engari ko tēnei āhuatanga he mere paunaka.
0: Ka mutu e taku rongo e haka ingoangi ana ngā rākau katoa nei, ngā mere paunamu e ingoangi ana.
1: He maha ngā ingoa o ngā mumu rākau, me ngā mumu taonga nei, etahi he mere, etahi he mere mere, he patu mere, te nuinga o ngā rereketanga o tēnā iwi, o tēnā hapu, te nuinga o ngā kōrero e tika ana. Kore tētahi e tika ana ki te whakahē etahi o ngā kōrero, te nuinga o enei ngā taonga I pupuri tonu I ngā kōrero a iwi a hapu, kei roto I ngā karigia, ngā takutaku, kei roto I ngā mōteatea, ngā kaiworaora, te nuinga o ngā pātere e mahi ana kia whakaako hia, pēwhia rā e tika ana kia mau.
0: Ka mutu e mau ana wetahi ngā ingo atua tūpuna wera mahi, mahi tonu ngi ana?
1: Koina te pai o tēnei ene mumu kura, mumu wānanga kia akungia mai rā e hara whituana ki ngā atua Māori enei rā te nuinga hoki. Mehi mea ka mūhio koe I ngā atua whitutukau. Pewhiana ngā atua hine rei. Pewhiana a rātou nei mahi ki ngā ākotanga a tātou nei taonga nei. Nō rira he urahi mā ia tangata pia ka whai atu o kare rane. Ko tāku te nuingo aku nei akoranga mai a pita etahi atu o aku nei karaua me aku nei kuia I whakaako mai e nei ngā taonga. Nā rātou nei e tukuna mai rā te tino putake o ihanga mea o te tino tino wahine, te ahutanga o te wahine mai a tāne engari te wā whānau aku nei tamahine koine te huarahi e tikana kia whāngai atu kia rātou.
0: E tiro atu anau ki te mere prawara nā me taku mahara I te rao ngā patuna te hoeroa I hanga nei te ngā rārā oki o te tohora. Heha te mahi o te rao momo patu te hoeroa?
1: Te nuingo o ngā momo mahi o era o ngā taon ko hoeroa tētahi I whakawhiu he momo patu tangata ki te whiu. Ko te parawa he māro, ka taia koe ki te whiu, etahi o ngā hoeroa he mai ngā rākau, mai te maire, mai te mātai. Me etahi atu taonga I whakawhiu mai rā te toahi patu tangata. Ko te kōtaha tētahi, kare no ko kitia mai rā I ngā tau kua pahure atu. Engari mai ngā kōrero, mai ngā whare taonga, ka kitia mai rā I nei taonga. Ko te hihi o te tangata ka pēwhia rā, ka whakawhiu I enei rā, ka pēwhia ki te whakahoki I te ao mārama nei. Koina te mahi o mātou kia tutu haere mai rā, kia hangaia mai he mea orite, kia whakawhiu, kia whara I pōhehe ai, kia haere tonu mai, ka puta mai te ao mārama. Ko te nuingo o enei taonga, ka pēra, kia whawhai haere, kia tutu haere I te rā wā mātou nei ngā rangatahi. E hotu mai rāpe, ko kuina te ahutanga o tēnā.
0: Hoki anō ki te kotahara. Te mea rongo anō I te ahua o te rā momo rākau patu tangata. Engari rawa, ka tahi anō ki te tōna nei ahua.
1: I ngā wangu mua, ko ngā whiu ngā rākau e hara mō te tino toa, mō ngā ngā tamariki, ngā wahine rānei, ngā tangata e kare tai ki te kia haere he tahi ai te tangata kia toai. Nō reira, e tahi te whiu, māma noiho, tai atu ki te pū, māma noiho ki te whakapūhia. Nō reira, koe rā ngā taonga kare te tino toa o ngā rākau mihi mea ko te mere pēnei, ka tai a koe ki te uru I te tangata.
0: Koe rā te mea I raru ai wā mātou nei akoranga o ngā rākau nei te kāinga, te tainga mai o te pūnako pangāwa tonga. A tēnā anō koe, Jason, ka hoki anō rā ki ngā kōrero mō te kōtaha nei. He aha nei tāna mahi I roto o ngā pāne?
1: Ko taku nei mōhiotang, he aha ngā mahi, te nungo ngā mahi o te kōtaha, I enei rā kare te kitia, engari mai ngā kōrero, mai takutaki wā Maniapoto, koina te mahi mea haramai ana ope tāua, ki tō takiwa ka kare tai e koe ki te tukuna mai tō tino toa ki mui I tō arawa ka patu ai. Ka whiua mai rā he kōpere mai te kōtaha, ka kitai mai mehi mea ka hopungia, ka takahi rānei, he hoa riri rānei. I enei rā, ka tai e ki te puta mai te ao mārama nei mō ngā tamariki, hei whakamahia, he teka, he mahi kemu mō ngā tamariki, kia mohio ai he taonga rangatira. Nō re te nuinga o enei ngā taonga, ka hiahia te tangata ki te akungia, ka pōhi e whakaaro ka timata mai ki te patu tangata mai ngā rākau, ka timata mai koe I te tino putake o ngā akoranga. Mai ngā rākau ki te hopingia ngā rākau, mai ngā here, ngā kariki e tikana ki te hangaia I nei o ngā taonga, me ngā taonga ka pupuri hoki, kia taia koe te hangaia, te whakamahia, kia putumai te ao mārama nei.
0: Te tahi o ngā mahi rongo nei, kōrero mai nei koe, ko te taha ke mehe mea ka hia hia koe ki te tahu i te tahi pā, te rā te mahi a te kōtaha.
1: Pā koina te tahi o ngā mahi ko te kōtaha, ka tahuina mai rā, te mea ke rongi te kōpire rānei ka whakawhiua mai rā i ngā pātū wata-wata, ka tahuina mai rā i te pā. Kia pōhi te huariri kua uru mai rā ngā toa kē, you know, ai.
0: Pai, whenua, tēnā rā wātu koe, Jason, me Waunei Mātauranga, tēnā rā koe me ngā tini mahi mahi aranda koe mō ngā rākau Māori nei, reira kia ora mai rā.
1: Tēnā koe.

Ka pūhau te atahu aki rangi, ka tūwheratī a ngā tatau a tiki tiki o rangi. Te kore tā maua ki te hiringa, te kore tā maua ki te horonga, te kore te whakarohia i te tīmatanga, te kore te whakarohia i te otinga, te kore tau awhia, he kore tau tātai, he kore tau itenga, te kore pea nui, te kore pea roa, te kore te wāhi awa, te kore te toitoi awa, te kore te tipua, te kore te oranga, kia tuturu whiti, whakamaua kia tīna.

0: te wā o te reo.
1: Ka pepeha te ako te ramaroa a kupe te maunga. Ko matariki te rere, erere mai ana. Ko rahiri te tangata, ko whiria te pā, te paiaka o te riri, te kawa o rahiri. Ko hokianga te moana, ko pākanae te marae. Ko marairoa te whare tupuna, ko Ngāti Korokoro, ko Ngāti Wharara, ko te pauka, ko ngā hapu, o te wahapu, hokianga nui a kupe, hokianga whakapau karakia.
0: Te wā o te reo, your flavour.
2: Tō reo irirangi Māori ko te reo takiwā o tautuko, ka nui takumihi ki a koe e whakarongo mai ana. I te wā nei, me huri atu tātou ki tētahi kōrero nā te hōtaka wakahuia. Ko tēnei te wahanga tuatahi, ko te reo a iwi, te mea i motuhake ai. Tēnā iwi, i tēnā iwi. I tēnei hōtaka o wakahuia, ka tuhu rātia, etahi, o ngā rere kētanga reo, o ngā iwi o ngā puhi. Te aroa me tainui, kei ia kai kōrero, a rātou ake kōrero, mo te ahunga mai, o tō rātou reo a iwi. Ngā hitori, me o rātou ngākau whawhita, mo te oranga tonutanga o te reo a iwi. Nō reira, whakarongo tonu mai.
3: Ko te reo, te waka kawe i ōku whakaaro, i ōku roro ki ō.
4: Te mīharo kei a tātou tonu tō tātou reo. I te mea, ko tahi anō te reo, mō tātou katoa. Ko te mea pokake, kei tēnā iwi tōna mita, kei tēnā iwi tōna mita, kei tēnā iwi tōna mita.
3: E mahara anau ki ngā kōrero a o mātou kaumātua. Haere, ākona te reo, ahakoa nōwhea, kia mau i a koe hoki mai ki tō iwi. Anā, ki kona a koe timatai ki te ako i tōu reo ake. Ake ne kaore he mita. Ake ne kaore he mita o tēnei takiwa. Engari ko te whakaaritanga, ko te tsukunga o tērā, kei reira pea te iwitanga.
4: Kei te mita o te reo, kei reira, kia mōhio ai, te kaihakarongo atu, nō hea koe, kei te mita o tō reo. Engari he reo kotahi kē tātou katoa.

0: ko te reo a iwi, ko te tirohanga a tērā iwi ki tōna taia. Kei roto pea i etahi takiwā, te whakawhanaungatanga o tōna reo ki tāna taiao. E tere ana pea te arero, koi mau te arero i te tai. Tērā etahi takiwā, he ahua pōturi ake te reo, nā te mea kāore he take o te whakahorohoro. Tērā etahi takiwā e whakamahi ana i tōna reo ki te whakakōrero i tāna pepeha. Tērā etahi tāngata, kei roto kaunoa i te rerenga kōrero kotahi e mōhio ai koe nō hea tērā tangata. Ko te hononga o te taiao ki te reo o te tangata, ākene ko ngā iwi o te tuawhenua, he kaha ki te whakakākā, ki te whakakoekoe, ki te whakaketekete i tōna reo.
1: Mena e kororohi atu ana mō te taiao, tēnei ngā manu nei. Tirohi atu ki te rākau pūriri. Kei te rākau pūriri, ngā manu katoa e noho ana ki roto i te rākau pūriri. Engari, ko ngā tui e kororo atu ana ki ngā tui nahe. Ko ngā manu katoa e kororo ke atu ana ki a rātau anō. Hore kau ke te kākā e kororo atu ana ki te tui. Hore kau ke ngā manu kororo atu ki te tahi o ngā manu hei, e noho ana i roto i te rākau kotahi. Waea ta mai ana te tui, kororo mai ana tēnā manu, kororo mai ana i tēnā manu. Engari, e mōhio ana rātau. Te ahua wā rātau kōrero. Hore kau o rātau hakaaro, pēhe ana te hakarongo ake, wetahi atu o ngā manu, kei a rātau tēnā. Pēnāno i a tātou. Mena e noho ana tātou i roto i te tahi huihuinga, kōrero atu ana a Ngāti Whātua ki a Ngāti Whātua, i tōna reo, e kore rawa e ngaro, hakoa ko wai te tahi iwi e noho mai ana i roto i tēnā hui. Ko mau i a rātou, te ia awo kōrero.
2: Ko ngā marae, koera ngā wāhi e kahamanaki ana i te reo o tēnā iwi, o tēnā iwi. Nā, ka hūnuku ngā uri ki ngā tāone. Ka noho rānei ki etihi atu kaupapa ehara i ō rātou iwi ake. Ka aro ki iwi ke. Ka mimiti haere te reo a iwi, te reo Māori rānei, ko korei mōhio ki tō rātou reo. Nā, kua ai, ko kore hoki o tātou whānau i rumakina. Ki roto i tētihi āo kōrero Māori, ki roto rānei i ngā kaupapa e tika ana hei kōrero Māori mā rātou. Tai mai ana ki tēnei wā, ko āhua rerekē, ko hoki mai, ko mōhio ngā kura, a he mea nui tēnei mea te reo a iwi. Kaori pērā te nui o te tautoko mai i ngā tau o mua.
1: Te reo o ngā puhi ki wōku taringa he reka. Wetahia ngā ngāpuhi kōrero, e hoki ke atu ana te hopu atu ki ngā kōrero a ngā tūpuna o ngāpuhi o te taitokerau. Ka hakaputa ake i roto i ngā kōrero ngā whakatauki. A tēnā tūpuna, a tēnā tūpuna.
2: Kia kōrero ake au mo te reo o Tainui Waka. E mōhio tēnei a Tainui Waka nā runga i etihi āhuatanga o tōna reo. Kā mutu, ehari te mea, ko te whānuitanga o Tainui Waka, heri te tonu te kōrerotia o tētihi momoreo a iwi.
0: Ko te tatatanga e tae ana e ahau. Mo te reo i haere mai i runga i ngā waka, ko ngā ingoa o ngā tūpuna. Tama te kapua, te āhua nei, i whakamahia e rātou te t, te ā, te m, te k, te p, ne?
1: Kei a ngā puhi nahe wetahi o ngā kupu e mara, e kore rawa koe rongo, e putake ana i te tahi iwi ke atu, i ngā kōrero e haka putangi ana e ngā puhi, hakaro. Ai, e hakarongi ana, wetahi e me ana e whakarongi ana.
0: Nō reira mōku, kei ngā ingoa o ngā tūpuna, kei ngā ingoa hoki o ngā takiwā i taunaha tia e rātou. Te ingoa tuatahi o mokoia te motu tapu a tinirau. E ki ana tērā, motu. Te ahua nei he kupu tērā no ngā mautere, motu tapu. Ne? Kei te kite koe i te oritetanga.
1: Kia hau neina he reo no ngā atuatanga. Wā tātou kupu katoa he tapu. Wā tātou kupu katoa hakoa no hea koe ko ngā kupu i ahu mai i te karanga o ngā atuatanga. Kia tātou. Kia rongo ei rātou i a tātou, tātou i a rātou. Hore kaukeau e kororo ana mō ngā atuatanga e kia nei rotu i te paipera tapu, kororo ke anau mō wā tātou ake anō karanga atuatanga. I heke mai e tātou.
3: Whakarongo tonu mai ki ngā kōrero e haere tonu ake nei a muri nei. Nei anō te mihi mai oha kia koe nā te reo takiwā o tautoko.
4: Kia ora, my name is Mohi and you're listening to Tautoko FM.

0: e whakarongo mai ana koe ki te hōtaka nei nā te wakahuia. I runga i te reo takiwā o Tautoko, e puta mai ana i Hikirangi, i runga i te iarere iwa te kaumā fitu irarima, mai anō i maunga taniwha i ngā iarere iwa te kaumā iwa irarima. Ko tēnei te wāhanga tuaroa, ko te reo a iwi, te mea i motuhake ai, tēnā iwi i tēnā iwi. I tēnei hōtaka o wakahuia, ka tuhu rātia, etahi o ngā rere kētanga reo o ngā iwi o ngā puhi. Te aroa me tainui, kei ia kai kōrero a rātou ake kōrero mo te ahunga mai o tō rātou reo a iwi. Ngā hitori me o rātou ngākau whiwhita mo te oranga tonutanga o te reo a iwi. Nō reira, whakarongo tonu mai.
1: Well, te reo e kei ahau te wāne, he reo tēnā no Ngāti Whātua Ngāpuhi. Taku Krani Papa he Ngāpuhi, Taku Krani Māma he Ngāti Whātua. Ko tahi ana te waka, ko Mahuhu ki te rangi, a Ngāti Whātua, i runga i tēnā hakoa mai tāmaki ki Mungunui, ko ia tēnā ko te waka o Ngāti Whātua, ko Mahuhu ki te rangi i tēnei wā. I mua te ingo o te waka o Ngāti Whātua, ko Mahuhu o te rangi. I ahu mai te rangi me ngā kōiwi ki te whenua. I whai kōiwi e a Ngāti Whātua ki runga ki te mata o te whenua. Ina mate tētahi o ngā Ngāti Whātua o te rā nei, ko te mihi atu ki tēnā Ngāti Whātua, kake atu koe ki tō waka Mahuhu ki te rangi. Te wahi ahu mai rā koe. Ai, koia tēnā, ko te... Ka mutu ora kauke te he nuinga o Ngāti Whātua e mōhiwana ki tēnā kōrero.
2: E tūru hutaki ngā kai ai te taukara i te pākamakata.
3: Mō tainui waka whānui, tērā e tehi kupu e kaha whaka mahi ana, arā ko te pēwhea, ko te keiwhea, anā puta whānui tonu e rā kupu. Kā mutu ko te tētehi me te ētehi, nā koinei ētehi āhuatanga o te reo o tainui e mōhio te ae ngāuri o te waka. Me timata pēa tāua ki a Waikato, ne, ko pēnei, ko tētehi rawakitanga ko te pēneki, ko tētehi atu rawakitanga ko te whēnei, a kā mutu, ko tētehi tino kupu nā Waikato, nā, ko te whēneki, whēneki, whenaka, whēraka. Nō reira, ehara i te mea ko te whēnei, ko te whēneki rānei, e kaha kōrero te ana e te whānuitanga o te waka, kāore, engari he noho motuhake ki etihi iwi whēnei i a Waikato. Tutu atu ki roto o te hau āuru ki a Ngāti Maniapoto, engari kāore pē e kaha rango nāna i hauraki i raukawā nō hoki. A kia au nei, ai, i haere mai o tātou waka i Hawaiki. Ki taku mōhio, ko te wako o tainui i ahu mai tawhitinui tawhitiroa. Kamutu ko tātou waka i ahu mai ki au nei i ngā mautere rereke. Ana ki te whakaaro ake tātou ki a Ngāti Porou i ahu mai i ngā whakapapa o Akatoka Manawa i te Koki Airangi, ne? I te whare ariki o Uke Ariki. Engari e mōhio ana tāua ko Ngāto Roirangi Mā, ko Hoturua Mā, i ahu mai te reo o Tahiti. Nā, i roto i tērā āhuatanga ko te reo o Tahiti he rerekē ki te reo o Te Koki Airangi. Nā, e kaha whakahua tiana a te h me te f i tō rātau reo. A whenei anō i ngā mautere o Hāmua. E whakapono anau ko o tātou tūpuna e mōhio ana tāua he tūpuna whakatere waka. Nā haere ki tēnā mautere, ki tēnā mautere. Koera hoki ētahi āhuatanga i kawea mai e rātou, i tō rātou anō Hawaiki. Whenei anō i te reo o Tahiti. nā e kaha rango nāna te whi, nā i ahu mai a Tainui Waka i reira.
4: Ki te titiro tātou, kia hamu era pango, rangatira o Ngāti Whakaue, kaki ia tēnei. Engari, i muri mai i aia, ko ana apataki, ka uru mai te teneki. Ka taka iho ki ngā wī mai hi te rangi kāheke. Tētahi o ngā ringaringa te arawa tuatahi kā pā ki te pene, te pene ki te pepa. Kei te ki ia tātou. Kei te ki ētahi o ngā kaumātua o Ngāti Piki au tēnei. Engari, ko ngā uri kei te teneki. Hei te ki ētahi o ngā tuhituhi ngā kepa ehau he tātauke. Ko tētahi mea kiahau, he rangahau nui tonu kei te haere. Mo te wāhi ki ngā waiata, tērā ētahi wā e tino orite te hari. Tā mātou hī i ngā waiata pēnei me ngā tūhoe, me ngā tainui, me ngā waikato. Nō reira, āhua uauā nō era. Engari, kei roto i ētahi mō te atea ētahi kupu e mōhio ai koe. Ki te wā o era titonga. He wini i raro, ne? Ko te hau tēnei. Ko te ine manga tērā o tēnei mea o te wā. Engari, mō a mātai titonga, āhua uaua tonu te ki, te mōhio mehe mea he te arawa, he tainui, he waikato, he aha noa rānei ērā. Nō reira, kia hoki noa ake, mehe mea he mita tō mātai, kua māma te kitea, kua māma te rangona. Kua rangona i roto i te waiata tuatahi, kua rangona e koe. Kua kitea i roto i te pukapuka te arawa tuatahi, kua pānuitia e koe. Engari, mehe mea he uaua te kitea o tō mātai mita. Hei te tika pea tāku, kāore he mita o tēnei takiwa.
3: Ki te āta ti tiro tātou ki ngā mōteatea ki ngā karakia a te Māori, i te nuinga o te wā, kāore koe e rongo i te reo aiwi i roto i e rā karakia. Hei tauira, ko tētahi kupu nui, i roto o Tainui Waka ko te teneki. Ko te teneki. I roto i ngā mōteatea, i roto hoki i ngā karakia, e kore koe e rongo i te teneki, e waiata tiana, e whakahua tiana rāne i roto i ngā karakia. Engari, i roto i te reo ōpaki, e kaharango nāna. Ne? Haunga te whea, te pēwhea, te keiwhea rānei, ai, kei te kaharangona ērā. Engari, ko te teneki, te tenaka, te whenei, te aharānei, ngā kupu whenei i roto o Tainui Waka, kāre rango nāna i roto i ngā titonga tawhito, i roto rānei i ngā karakia. Nā, ki au nei, he tohu tērā i hua mai tēnei momo reo āiwi i ko nei, i Aotearoa nei, no ngā tau tata nei. Mei reira, tērā momo whakahua i ngā kupu, i te terenga mai o Tainui Waka, a kua mautonu tērā āhuatanga ki roto i ngā karakia, ki roto rā nei i ngā wairea. Engari, e kore koe e rongo i tērā momo whakahua, i roto i te nuinga o te reo ōkawa. Nō reira, koe nei pia tētahi tohu o te hītori o te reo o Tainui. Nā, me ētahi kupu e kaha whakahua tiana i tēnei wā, kāore pia i tō tātou reo i te reo o Tainui i te terenga mai.
1: Wetahi o wā tātou e kia nei, i roto i te reo tāhai whenua nei, language and culture are evolutionary. Engari, ko wā tātou tika, hohonu atu. Tō tātou tika, o mua, hohonu. Engari, te reo, ora, kore rawa taku krani māma moiho, he ha tēnei mea te waia pūkoro. E kore rawa taku krani māma e mōio, wetahi o ngā kupu o te rānei, pauaka hakata. We nā mea i tupu ake i roto i tēnei hakatupuranga o te rānei. a pōpō he aharaiti e aharai ni anō, wetahi o ngā kupu ka puta mō te hakatupu ranga waku tuarua.
0: Whakarongo tōne mai ki ngā kōrero e haere tōne ake nei a muri nei. Nei anō te mihi mai oha kia koe nā te reo takiwā o tautupo.

0: Mo te wāhiki te reo. A te mutunga iho, ko ngā kupu o roto o te puna kupu o te reo Māori. Waru te kaupai heneti o aua kupura, e mōhio tiana e ngā iwi Māori kato. Koenei a te arawa i māramai ki te ngāpuhi. Koenei a ngāpuhi i māramai ki te taranaki. Koenei te taranaki i māramai ki te ngaitahu. Ngari ko tērā rua te kaupai heneti, koeira ngā kupu ake o taua iwira e ai ki te taiau i kōrero hiara e au. Ko te mita, ko tētahi taira kōrero no tētahi hapori, katoa. Ko te tū reo, koeira te momo taira kōrero a te kotahi. E whakapai ana hau, ko ngā iwi e kaha nei o rātau mita. Kei te whakamahi rātau i ngā taunakitanga no roto, i ngā rekoatatanga no roto, i ngā tuhituhinga, ki te kīnaki i a rātau rauemi. Engari i konei, kei konei ngā anahahini, kei konei ngā Scotty Morrisons, ne? Kaore anō i puta i a mātau, tētahi rangahau kotahi e pāna ki te mita.
1: Wanunui kwahuri ka weka, āre koutou ki te pōhau. Tita, i te pō...
0: Kua taipea ki tētahi wā, me titiroa te aroa ki ana tikanga. Nā te mea, he tokomaha ke ngā wāhine kōrero Māori tēnā i ngā tāne. Me he mea, ka pērā tonu ngā whika, he hatata e whakatū tonu nei ngā tāne ki te whai kōrero. Me he mea, ko te tokomaha ke ko ngā wāhine. Me he mea, ko te wahine, ko te māma, e whai wāhi nui ana ki a tātai tamariki. Hā tātou e kore nei e whakanui i tērā tukunga rurenga hātanga ki a rātou ki runga i ngā marae. Tērā hoki e tahi tāne, nā te mea mōhio ana rātou, he koro ngarengare o rātou. Kā māmātā rātou haere ki te noho ki ngā paipai. Engari ko te reanga kaumātua koeke i nāianei, oe nei te reanga i noho mai ai hei pārūrenga mō ngā ture patu i te reo Māori. Ko ngā uri o ērā ture, ko te hunga kei ngā paipai i nāianei. Ko ā rātou tamariki, ko ā rātou uri, ko ngā hua ēnei o ngā kura kaupapa. No reira, hei reira, ka toko ake te whakaaro. Me tiki āwai ki te whakatairanga i tō iwitanga, ko te tamaiti kua whakangungua, ko te pāpā, ko te kroua rānei, kāori whakangungua, engari, ko te paiaru kei āia, ko te pakeketanga. Nō reira, koeira pea e tahi o ngā nawe me whakaaro e te aroa i tēnei wānei. Hei konei, ka mihi a hau ki te ana mata o ngā whakaaro o te rangihau. E koroma, e kuima, me whakatū e tātou, tētahi ahurei. Ko te hunga wero, ko te hunga whai kōrero, ko te hunga karanga, me tamariki iho i te mea pakeketanga. I konei i te arawa, kaore ngā kaumātua i te mōhio koe ngā mea pai ngā mea kino, kaore i te hare ki ngā manu kōrero. Kaore i te pānui, i te pitomata o te iwi. Nō reira, ko te whakapātaritari nui, ko te wāhiki te tika o te reo, kimihia te mita, ko ai hoki ngā pū kōrero kei Raurangi, mō Raurangi, he pēhea hoki tā tātou nāna, tā tātou manaaki morimori i a rātou ki te kawe i te arawatanga ki ana mata.
2: Nō ngā tau te kaumārima nei pea, tahuri mai ai te nui o ngā iwi o Tainui Waka, ki te whakarauoro i te reo. Nā iko nei au kāmihi ki a Ngāti Raukawa, nā rātou nei au i Pōwhiri, ki tētihi kaupapa e kia nei ko te Community-Based Language Initiative, nā ko te CBLI. Ko e rāpea te timatanga o te whakaaro nui o Ngāti Raukawa ki te whakarauoro i te reo. Ka tahuri ki te whakatū kura reo, kā huri ki te whakahaere kaupapa reo, ki ngā marae, ki ngā kāinga. Ka kitea mai, e o rātou huanga, tuākana teina rānei, Ngāti Maniapoto a Waikato, a Waiatu, a Waiatu, ka timata i reira, te whakatū kaupapa whakarauora i te reo. Nā ko Waikato Tainui I tēnei wā, no ngā tau tata nei, nā te hia hia o te iwi, ka whakaputa papakupu. Ne, e kia nei ko te punakupu. Nā, he āhuatanga tērā, a kia mautonu ai ngā kupu I kōrero te ai e o mātou tūpuni, e o mātou mātua, ka whakapukupuka hia hei aha, hei ako mā ngā uri whakatupu. Nō reira, I roto katoa ienei āhuatanga e kōrero te ai e tāua, koinei te whakarau orotanga o te reo.
3: Hoi no kotahi ano te wawata, kia puta ake te reo I waku. Waku tamariki, waku mokopuna, ta tui wake ki ngā tuarua o te wānei. E hari anau ngā tuarua, haere o ma mai anataku mokopuna tuarua kia hau, te inui kotahi tāra he haere te hoko rare mana. He mea pai tēnā kia hau, engari hakaro nā waikwe I ako, Kia haere mai kia hau te tiki I tēnā kotahi tāra hei haere I te hoko I wō wōrare, haere koe ki tō pāpa. haere koe ki tō māma. Koia tēnā ko te tūmanako kia ūtonu tātou ki tō tātou reo. Mai I te wā I totohe atu au mō tēnei kupu ki ora. Mai te rā wā ta tui hoake ki te rā nei, Hoi nō tāku, kia puta ake te reo ki waku tamariki uti rā ki waku mokopuna, iaia nena ko taiki ngā tuarua.

0: ko te tapua te whakapapa ki ngā kōrero i mōhio nei hau. I heke mai tērā tapu i te mana i te mauri o te wai. Ko te wai te kaikaue o te ora.
1: Kia au nei, ko te wai te taurai here ai tātou katoa ki tēnei ao. Ko te wai tētahi tino mea ki tōku nei tuakiritanga. He taonga nei te wai mō tātou katoa, mō ngā iwi katoa o te motu, koirā pia te mea kei roto i tō tātou pēpeha. Ko te hea wai i hono wai koe.
0: Ko te matenga nui kei a tātou i tēnei wā, kua motu kia te rā whakapapa, te heke o te mauri oro o te rā wai, i mua i te taenga o ngā tā, ngā paru, ngā paihana ki roto i a Tangaroa.
2: Whakarongo tonu mai ki ngā kōrero e haere tonu ake nei a muri nei. Nei anō te mihi mai oha kia koe nā te reo takiwā o tautoko.
3: Ko maunga tani whā te maunga, ko maunga muka te marae ngā puhi, te whare hokianga te moana ngā puhi, nui tonu te iwi e ngā reo e ngā mana e ngā kārangaranga maha nau mai haere mai.